0: Ja, der gik det lidt derunder. Nu vil jeg sige her, om vi kommer.
1: Ja, altså jeg har letat her, og der kom op alle mulige med en dør.
0: Nu skal vi tage den andre låten her, og så ud med sammen.